0: ما بتيا شوك نانا نا بيشيلي دونا مكرايدا
1: ناسيدو كايتان نانا تبقى دا يادرابا موي باقي سينا سانا بيرون سينشو أشيدا لو توك دونا تاميسي كوا سيدي ngau thang na basi oina litlo ama se gari thawra kaino suri
0: ado gate ki suona kamdo ba
1: su hai bro su di moi ba na ama aina ama ada angang kaina ama yare dana
0: ado kada yegi sa inang di
1: hai ma moi ba di hojik ta sak sak khra dai ne ado puk tha lo dra ga angang si gi le hori
0: yare yare sa inang ni dana mo mi tok tok ta ba
1: joseph tu bu khai tang an la o di hai ki ba ni se ai bo mai gari wo ra ma le se lak di la ese to ato moi ba joseph se ai khui da nga si sak bi se si moi ba ga su pha se naung ta sa khang na di to
0: ya ye ya ye horel nung da ho na
1: a ju di ai yam sa lu khi ge
0: hoi pung su ni pan da ta ri ma na thabak ni ya hai ni sat krishna joseph ai ri ba ni ba si mi yin nai ka ya chum de kai lam ma sa no ai ju khang ti khui lam gi de nat ha pen ma tat ama ga tu pi ama ga hm ano mit na re da hemabati na kharani si da kam do nam nak chen na ri ru ba nat ra ga ni pa si na
2: saib si aung ba ma do ung na le re sa saib na nai ai
0: hai kai no kai no ta ya
2: sum do ni saib lambi de sanai bi ma thing nai
0: kai do ba
2: kana no sak pi jani hai saib ka tanar ga kai kai no sem mo mo hai da na nai ai bu
0: ma na tharak li ba
2: hoi saib
0: hai adu di nang bu office ki thabak na te office thabak kal li hai da na chindu na khumbadi ngammi roi ne ha
2: kari no ni hai ri sibo sigum ba thabak di su du ta na su lak la bani
0: ए चलो सखरो
2: साहब लुपा लिसिंग अमसु पिरमि पैसा सिबु
0: जत क्राइम ने तयार
2: साहब साहब
0: ऑफिस ऑफिस त लेरमु को
2: फनी साहब
0: युम पालिसे नुङाई फम खंगलोय दोरिदा खनाउ दङा मरु युबा खुजिन द तुम चंगबा कांग खद लिन लैबा थौनासि फुरोक नम नम देदा ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯝꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯣ ꯅꯤꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯛꯁꯤꯟ ꯑꯥ ꯌꯧꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕꯅ ꯁꯨꯝꯃꯦ
1: ꯍꯩꯃꯥ ꯁꯥꯌꯦꯕ ꯀꯅꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯎꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯂꯔꯐꯥꯎ ꯀꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯗꯕꯁꯤꯕꯨ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩ